0: Tolong ipar dah bi kendi stay ini par biang ipar ini iwa ke Mumbai station. Nai benda vivid bharti service program. Hado ipar RJ. Pengen boy pi ipar RJ hado aspuar asnya pi ya ke kubur ketin pereng naga Delhi station. Nai tenan do ipar aspuar hado ipar asnya ya ke kubur ketin Hindi naga jo ik station. Karena do ipar asnya hado ipar sanjitanyuan. Vi ipar saja sian wa ke Mumbai station nai benda ke vivid bharti service program. Ye chairman iwa pi ipar sanjitanyuan. Hagwan rai ya ke pentip ke MKM kam jole ki utem sor. Telok hani por e kublai pi borok ki wada abi kan kerdiong ini do por step hado ini por nga jonon perswet chiro bagi engineer na control room e kublai pi borok ka singi ko suko kemen pi borok kan ito ka kashwani juai.
1: ये गाना जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
2: संगीतकार सचिन देव बर्मन
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

0: कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
1: अच्छा ये बात है।
0: हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
1: अब तो झट से बात हो जाती है।
0: ऐसा क्या?
2: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है,
1: और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
3: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
1: हाँ।
3: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
4: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
5: Tolok kecuali sedang ini ke program ke yang ini, dan ap ini ke cingkrim na WMKM, hanya tahu bahwa ini manilong yang ke sun benen, ini ke sengi arpo pratrik unaisan, arjar arpon ru. Iem yang selap, kat kende 0.0 mm, icit yang ke sengi arpo nya 0.0 degree centigrade iwa cacerong, kat kende 0.0 degree centigrade wan iwa cepok. Idai tak sengam yang kali air, kende po pra persen iwa cacerong, nrupon ru persen wan iwa cepok. Tahi tok wan yang menstep ke sengi, arpo kende trik unaisan arjar arpon ru. IM yang uslap nya 0.0 mm, icit yang kesengi arpo pra 0.0 degree centigrade iwa cecerong, kat kende 0.0 degree centigrade wan iwa cepok. Idai tak sengam yang kali air, kende pon ru persen iwa cecerong, nrupo so persen wan iwa cepok. Takani tok ke cingpen bena, hai tok wa imani long yang kesun benen, hakini ki ar sengi. Talok yang sedang sendon ni, ya geni kekisahan wani program ke yang Dewa pensenyau cepi, ya ke dialog ni ke ya perlu jengmut, haperdiu Dr. P. Sumer, wamanu Animal Husbandry and Veterinary Officer, Sheep and Goat Farm, seksama, ciruk waga Dr. A. Surong, koman le ke Animal Husbandry and Veterinary Officer yang ke Namdong Dispensary. Hewa ya perlu jengmut ke hajrong kapang, ki kejut ki warabja haki bilang, wai kamon sumar ya ki bilang, negini ki cek kejut.
6: Hei ni por, nga u Dr. P. Sumer, AH and Veterinary Officer, Sheep and Goat Farm, em lango hini chirup waga Dr. A. Surong, koman le ke AH and Veterinary Officer, hakini ke program, ke kisan wani program, uyaklam ii cepang ke topik, rani ke benta kwa emkam ha, nei benta kinong ri jingri. Kete ke topik to, lada ong hektin pareng, Common Diseases in Small Ruminants and Their Prevention. Lada ong hektin penar kwa mod kikcut kiwarap jia, kiwarap common, haki belang, Wekamon usumar, mewiada ya kibelang na kini kicat kejut. Menda perkat bahai, cepang kejut yang kimerat. Tip i, wapun sin ya kejut yang kimerat, depan man da kiknyang jengpang, ki wapun jat. Ye i u klasifai, lani u pihak ya kini kicat kejut. Hagi li benta, kat kum kicat kenyang jengpang, ki wapun man ya ki. Iwan ungkong, ongki ki viral disease. Kijat kejut kiwapan man da ukhnyang jengpang virus. Iwa ar ongki bacterial disease. Kijat kejut kiwapan man da kiknyang jengpang bakteria. Iwa li parasitic disease. Kijat kejut kiwapan man da kiknyang jengpang parasite. Teni por uyoi usnyaw naga Dr. E. Surong. Hejingato wa kini kikjut kamtam kikjut kupan man da virus kiwa ongki ki viral disease to Dr. Surong siang bahabi kena ikat tukat ni kicut ke orang man common ke jia bahaha ki belang hejing to wa ki viral disease
7: ha ki belang em cibun gini gi kicut ke paman dagi kenyang virus tem tu kelami kajik hal organ gi kicut pasti ada spetit ruminan dan PPR bat ga kicut FMD dan ga food and mouth disease bat ga good box go chami hagi belang bat ulek wakta bahaya gi nang ri jing ri. Gani ke kejut, PPR dan ni pasti ada seperti terumunan. Upamani kira kenyang PPR virus. UM haga genus mobile virus. Wengat haga longyong para mikso variety. Gani ke kejut PPR tak gu ketak bahaya ki belang. Mat lek gu ketak cibun ya gi nang ri. Kaman cik gani ke kejut ya bigo nagi vi ki belang cagi vi ki belang. Gani ke kejut ya bigo nagi merat wa kejut cagi merat wa cat. Leng bahaya yembar yang ki. Iat kemud ipan kana bat i wa mi lat gi leni jung ye golep ye bi dei wering mun sim gi leni dei wi jelia gi gi brang wa chat wa gi brang kujut leni lang bai bam gi leni gi thau thia gi wm yo ni kujut virus imrat gi wa telot chwa na gi vi gi kujut smart ha gi yo ye kani gi kujut ppr gi msil ne gi sniang bat gi moj ye gi yo ye kani kujut tang vam pen yo gi ya gi dak chin